0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. Det er en ny dag på Diablo.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach

0: Perfection og Perfect hørte du lige her på Diablo. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
3: Color me your color, baby. Color me your color.
4: I, Kara Zor-El.
3: Color me your color, darling.
4: Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
5: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
4: Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind.
5: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios' nye biograffilm.
4: Okay, this does not look like this is gonna end well.
6: For you guys.
5: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en utilregnelig makker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Greg Gillespie.

0: film i radioen.
1: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
2: I, Kara Zor-El, hereby declare that 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
0: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
2: Her time didn't die in a day. The gods are not that kind.
0: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios' nye biograffilm.
2: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
0: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en utilregnelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Grey Gillespie.
3: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele.

musik og hygge, bingo, hoppeborg og havespil. Du er velkommen til at tage din egen picnickurv med, eller så kan du købe lidt godt i byen og tage det med ned til haven. Arrangementet varer fra kl. 10 til 14, og så er der bingo kl. 11 og igen kl. 13. Og så sender Radio Diablo selvfølgelig også live derfra. Vi skal videre med musikken. Her får du Usher med i selskab med, eller mig med Don't Waste My Time.